0: Boy, Crazy, Something Normal etter låta. Det jo en picker-upper, det ingen tvil om, fra Krokstad. Nei, det fra Drammen. Eller det helt ja, nede, eller et eller annet sånt, ja, Drammen Boys, fra Donkey Boy på NRK P1, 7:07. Og lyden min fra gårdstagens lyd var litt Sveriges Radio, hvor de hadde da dilemmaer folk har sendt inn litt som lørdagsrådet på nabokanalen NRK P3, hvor da noen i vennegjengen hadde da hevdet at de kunne fuse, altså si fus på et navn, helt frem til noen andre i vennegjengen da visst nok hadde sagt at de plutselig skulle kalle ungen sin det samme.
1: Idag skal vi prate om en person som vi kan kalle for Tove. Tove har i typ 10 år sagt at om hun noen gang får et barn så skal det heta Vide. Alla i kompisinget vet det, det har blivit en hel grej. Folk skämtar om lilla Vide fast Tove varken har barn eller en partner just nu. Nu är en av hennes närmaste vänner gravid och i helgen berättade vännen glatt att de har bestämt sig för ett namn. Barnet ska heta Vide.
2: Nej!
0: Min reaktion på slutet där. Börja med namnet Vide. Jag vet inte vad jag syns om det.
2: Nej, jag sökte det upp nu. Är Vide ett vanligt norsk namn så jag men jag skulle egentligen skriva svensk då det är ju norsk.
0: Men det är ju då slik att Tove här hon har ju verkligen någon att få barn med. Hon har heller inte barn och så kommer då väninna i vennegjengen och säger vi ska kalla barnet för Vide. Har då Tove egentligen fus? Så skjønner liksom konseptet fus. Ja, ja. Alle skjønner fus, gjør ikke det?
2: Jo.
0: Det høres ut som en ny brus, hvor de har tatt to ting puttet sammen.
2: Ja, jeg synes, altså fus, hvordan skal man forklare det?
0: Det så shotgun da, det litt sånn dips, ja. Altså, jeg skal sitte i forskjøttet. Det helt innenfor, synes jeg.
2: Ja.
0: Det jo bare sånn, man ser bilen, da åpner fus. Ja. Førstemann. Ja, helt enig, helt enig. Men kan man si det for eksempel da på barnenavn?
2: Jeg synes at det veldig rart å si det. Og hun har jo ikke egentlig tatt fus, men nå kommer hun først, og det veldig rart at hun har lyst til å ha det navnet.
0: Det veldig rart at venninna vil ha det, og er det da ødelagt?
2: Ja, altså, jeg ville jo da tenkt at hele venngjengen ville tenkt på det som barnet til dem begge omtrent.
0: Ja, og så tenker jeg at det dumt i en venngjeng at man heter det samme, at ungene heter det samme. Man, ja, men, det går ikke nå... Det går greit, men det jo ikke sånn ideelt nødvendigvis.
2: Nei, men jeg tror ikke hun kommer til å bruke det navnet nå.
0: Men i hvilken grad man kan si fus, for eksempel da på stranda da, hvis man på vei ned, så sånn, her skal vi ligge. Vi litt sånn, du kan jo ikke si det før du faktisk legger deg der. Du kan jo ikke dagen før si sånn, å, vi skal ligge her i morgen, bare så ingen legger seg der.
2: Nei, men når du har 3 stykker på et hotellrom da, og så er det en dobbeltseng og en... Og så er det en sånn sovesofa.
0: Men da må man spille det hemmelige spillet sånn, å, hvor har dere lyst til å ligge da? Å, jeg ligger egentlig best på venstre.
2: Fus for å ligge nærmest vinduet.
0: Ja, eller i bilen da, og stjele aux-kabelen, eller kobles opp på bluetoothen.
2: Er du hard på den?
0: Ja, jeg kan være hardt. Ja, ja. Ja. Jeg kan gjøre det selv om jeg skal kjøre. Og så insisterer jeg da på å stoppe bilen for å bytte låter. Være DJ mens jeg kjører bilen. Nei, men det går an for eksempel hvis man har nylaget en kopp med kaffe da.
2: Ja.
0: Sitter der på morgenkvisten og litt sånn, ja, jeg skal ha første slurken. Første slurken, Vilde. Den er jo helt magisk.
2: Ja, første slurken var en brus også.
0: Ja, det er fus.
2: Det er fus. Fordi man deler jo på en brus.
0: Første mann i dusjen er selvfølgelig en greie. Hvis man på hytta har et litt dårlig trøkk, liksom. Du vet at det varmt vann, ja. Og du vet at den som sist, det den som mest sannsynlig kommer til å dusje i iskaldt vann.
2: Det er alltid en som melder seg til det.
0: Er det lov til å be om fus på barnenavn, da, riktig nok? Fortell oss gjerne i appen NRK Radio. Jeg husker som barn, så var det et litt poeng om, og sånn, ja, men hvilken farge er liksom din favorittfarge? Noe som veldig viktig når man 8 år.
2: Ja.
0: Ja, og da husker jeg at det oransje, den hadde jeg fus på.
2: Ok, sånn at hvis du gikk i sirkel, og noen sa oransje før, så sa du, nei!
0: Nei, den er min! Ja, da, jeg var barnslig, men jeg var jo til gjenlige da, Vilde, 8 år. Jeg synes det rart. I så fall, hvis du hadde sagt veldig tydelig, og alle vendingen visste at navnet på barnet mitt skal være Vide, så hadde vel alle tenkt sånn, ja, ja, det er bare å kalle sønnen din eller datteren din, jeg vet ikke hva Vide er for noe.
2: Men kan man fuse etter man er 8 år?
0: Det er også et godt spørsmål. Blir man litt sånn, altså man litt sånn streng, men hvis jeg sånn, jeg skal kalle barnet mitt Jens, og det får ingen andre lov til å gjøre. Send gjerne melding her på NRK Radio, ned og ned mot 6:30, som sier, på NRK P1 tirsdagen, den har ankommet. Og det er med strålende sol, straks, værvarsel og...

0: Velkommen skal du være. Det Vilde og Mats her frem til klokka 9, og vi gir deg det glatte lag. Det høres ut som noe negativt, men det faktisk veldig positivt. Det som at du har vært hos oss og vasket bilen, og så du sett vanlig fornøyd med det glatte lag.
1: Åh, ja, det var nytt for meg. Ja.
0: Vi skal over til en bursdagsgratulasjon i dag.
1: Aha.
0: Og vi har på en måte til dels sagt at vi liksom ferdige med VM. Men når du får vite hvem som har bursdag i dag, så det vanskelig.
1: Ok.
0: Bare, vil du gjette hvem det?
1: Er det Haaland?
0: Det Haaland! Nei! Ja, Haaland blir 26 i dag!
1: Hæ? Ja, han blir ikke eldre enn deg.
0: Stas?
1: Gratulerer med dagen, kjære Erling Braut Haaland.
0: Ikke det, ja. Jeg synes det var i morgen. 26 varmegrader og delvis skyet i dag.
1: Det sommer på veien, og det flytter greit der også, Mats.
0: Det gøy, man ser at det titter bort litt sånn der. Ja, for nå pleier det å være noe trafikk, og så ser jeg bare sånn, jeg har ikke noe trafikk, jeg aner ikke hva som skjer. Så det sånn der. Kom igjen, dere. Vi tar den. Kom igjen, Kygo jo med Kygo Remix. Han har bursdag, Erling Braut Haaland, 26 år gammel. Gratulerer med dagen, da, gutt.
1: Det her nydelig.
0: Ja, fint da. Alle gutterne skal jo... Straks en titt på de siste lokalnyhetene. Vilde Mats er med deg frem til klokka 9. Hyggelig at du har skrudd på noe med Kygo. Jo, på NRK P1.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Cleaning up my closet. Det var den eneste jeg fant.
1: Cleaning up my closet.
0: En helt vanlig skuff hvor det ligger sokker da, for eksempel. La oss ta sokkskuffen. Mm. Vasker du den?
1: Ja, altså, jeg går ikke inn i skuffen for å vaske og ta ut alt, men det gjerne hvis jeg skal gå gjennom sokkene, eller hvis jeg skal kaste noe, eller sånne ting. Ja. Da vasker du jo, for da har jo ting allerede ute.
0: Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner jo opplegget med midd og møll og alt mulig. Trine skriver ja med liksom 5 utropstegn. Så blir det ja! Ja, Trine. Trine veldig på denne tirsdagen. Klart jeg vasker i skuffer og skap, blir jo støvet over tid, og så tiltrekker det seg møll og midd. Jeg visste at det var på en måte det. Ja,
1: nei. Jeg har også et åpent skap. Jeg har en del av klesskapet mitt som åpent.
0: Åja, men da...
1: Og der... Nei, slutt
0: lukket, en lukket sokkeskuff. Vasker du den eller ikke? La oss få det en gang for alle i appen NRK Radio. Mens du hører på Tonje. Dette er lojal. Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

0: Watch Your Closet. I utgangspunktet da Er jo det Eminem driver med her Er jo såre mora si Han skal flytte ut på en eller annen måte Men det å vaske inne I et skap som lukket så Jeg gjør det til en litt større greie Det helt enig Jeg kan jo bare ja. Si Ja, ja, solfritt vasket I sokkeskuffen sin Det har jeg aldri gjort Andre skuffer man kan vaske Kan jeg se for meg da en kjøkkenskuff Der det større sannsynlighet For at det litt mer hyppige ting Som kan ja. Bli smulere og sånn I utgangspunktet, en sokkeskuff der. Vi spør I appen NRK Radio da, hvor ofte vasker du inne I skuffer og skap? Og ja, 60% sier ja, ja, ja.
1: Så ja, det bare klart. Øker, det øker og øker her, Mats. Jeg vet ikke om du... Ja, du ikke helt alene da.
0: Nei, det jeg ikke. Anne Wenche skriver, støvsuger og vasker alle skap og skuffer flere ganger I år. Men så flink du da, takk.
1: ja, det jo det. Men flere ganger I år, det jo voldsomt da.
0: ja, ja, det kanskje voldsomt, men da det veldig rent og fint da. Og så kan det jo være veldig tilfredsstillende inni et... Det det som på en måte kritikken min her da. Det jo et sokkeskuff jo ikke så skitten. Så det derfor kanskje Anne Wenche synes det deilig å vaske det, for det jo ikke så mye... Jobben ikke så stor.
1: ja, det kan være. Altså, vi fikk et lite tips her fra Nora fra Gjerdrum. Hun sier, hva med trådskuffer eller hylle? Da blir det luftig I sokkeskuffen.
0: Ja, sånn nett... Ja, ikke sant? Det ikke dumt I det.
1: Ja, for det samler ikke seg støv der, altså.
0: Men hva skal Anne Wenche vaske, da? Nå har jeg flere ganger I året I kalenderen at den skal gå over skuffene.
1: Ja, vi må bestikke, da.
0: Svar nei, og det kommer fra Line, da. Og det skyldes at hun blir flau. Altså, derfor greist å si dette unødvendig. Svar nei. Men det kan skyldes at jeg blir flau.
1: Ja, flau for at du må vaske, liksom.
0: Åja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Vasker vi dører neste. Den kan vi ta I morgen, Line. det veldig gøy, ja.
1: Ja, her vi en som enig med deg, Fredrik. Enig med Mats, aldri vaske de skuffer med klær.
0: Takk skal du ha, Fredrik. Tusen takk. Joachim også. Her mangler svar alternative. Nei, du gæren? Sokker og truseskuff ser aldri kluten. Kanskje en støvsuger eventuelt. Men jeg liker det Line skriver, for hun tar deg fra en lukket sokkeskuff til en dør. Og det bare helt ærlig at dører vasker jeg.
1: Ja, det gjør du da. Det sånn regelmessig, eller det når det...

0: dritten oppi.
1: Ja, jeg skal sjekke. Jeg lover. Jeg kan ta fotobevis også, da, kanskje.
0: Fotobevis må vi ha, det er klart det her. Altså, vi fant altså noen som skal vaske postkassa. Jørn Erik, det store spørsmålet nå selvfølgelig. Vasker du inne i sokkeskuffen?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, ikke sant. Nei. Der er vi. Jørn Erik, god vask av postkassa i dag, og ha en strålende tirsdag videre.
1: Dere også, takk.
0: Ha det godt, da.
2: Ha det bra.
0: Fantastisk. Vi fant en som faktisk skal vaske, og som hadde konkret plan om å gå over postkassa.
2: Jeg må si at jeg synes det er helt sykt, altså.
0: Det er deilig. Det er Solfrid Skare som har gitt deg de lokale nyhetene, og som begynte med å bruke helgen sin på å vaske opp i sokkeskuffen. Og det er jo ikke sant, nå på sommeren, du har litt ekstra tid. Ta og gå over postkassa, da.
2: Ja, og så skinner sola på en sånn måte at du ser absolutt alt, da.
0: Ja, det er også sant. Det er... Det ville Trist Borsheim og Mats Wahl som holdt deg med selskap, og vi er tilbake i morgen, vi.
2: Det er helt klart, ja.
0: Da skal vi snakke om noe enda mer tullete. Ja. Det er det tullete vi skal inn i. Det er hyggelig at dere er med både i appen NRK Radio det ene og det andre nå. Rebecca Bangfield. Untangling opp mot nyhetene og reiseradioen, mine damer og herrer. Det som gjør sommeren til en skikkelig sommer. Alldeles straks rett over ni. Få med deg Andreas og Kristina også ettermiddag. Det er fra 2 til klokka 5.

0: Javad.
1: Yes.
0: Jeg synes det er så gøy at vi får snakke oppå denne ikoniske kjenningsmelodien til Reiseradion.
1: Ja, ja, det helt nydelig, altså. Dag to.
0: Wow.
1: Og jeg sov ganske bra i natt, for jeg følte at vi fikk det noenlunde til i går.
0: Den vanskelige dag to, men ja. Vi kjører på, vi altså. Vår jobb, og jeg kan jo også si jeg heter Adelina.
1: Ja, og mitt navn Javad El Bakkali.
0: Ja, mitt navn Adelina Ibishi.
1: Du må si fullt navn. Det fikk vi beskjed om i går.
0: Ja. Så ingen tror jeg Sigrid Bonde Tusvik.
1: Ja, det...
0: Nei.
1: Hun ikke her i dag.
0: Ikke i dag, kanskje Nei. Hun kommer senere i uka. Ja. Men vår jobb, vår sommerjobb, som jeg synes det herlig å få lov til å ha i voksen alder,
1: ja.
0: Det jo å gi det norske sommerfolket god stemning.
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg kunne ikke bedt, altså, jeg kunne ikke drømt om en bedre sommerjobb.
0: Altså, da jeg var barn, så drømte jeg ikke om den jobben vi har nå, for jeg visste ikke at det fantes så herlige jobber.
1: Nei, altså, jeg tror min første sommerjobb var å pakke aviser opp i avistraller.
0: Oi!
1: Slik at de sto klar til de som skulle ta det med seg ut.
0: Jobbet du på natten da?
1: Nei, på morgen.
0: Ok.
1: Fra 5:30-6 på morgen, dro jeg bort til Rommensletta og pakket avis 1 gjennom PostNord, og det var helt forferdelig i forhold til det vi gjør nå.
0: Altså, jeg kan dessverre ikke si det om min første jobb, som var i frukt- og grøntavdelingen på Coop Tunejordet i Sarpsborg. Fordi, fortsatt når jeg tenker på den jobben, å stable frukt og putte det eldste frem, og det nye, det gir meg utrolig tilfredsstillelse. Men jeg fornøyd her også, det vi prøver å si da.
1: Men spørsmål, kan du PLU-koden til pastinakk?
0: Ikke pastinak,
1: men
0: 5730 bananer for alltid, 5500 tomater, jeg kan de.
1: Ja, ja.
0: Og noen ganger når jeg i butikken, og folk nye, og liksom sitter og skal taste koden på frukten.
1: Nei, som du er ikke en sånn?
0: Nei, men jeg tenker inn i hodet mitt, så tenker jeg, jeg tror det er dette. Og så går det en liten konkurranse gjennom kroppen. Men nei,
1: du, det er 12-18. Det er 12-18. Og slå det inn, du.
0: Nei, jeg skal ikke ha pose og ja takk kvittering. Nei, slik er vi ikke. Men hjertelig velkommen til Reiseradioen.

0: Bruce Springsteen
1: med Hungry Heart.
0: Ja, hva synes du om den låta?
1: Du, jeg liker den låta der veldig godt, ja, altså. Men i dag så føler jeg at de har valgt ut noen sanger jeg virkelig elsker. Så i dag så gleder jeg meg rett og slett til hver eneste låt.
0: De kommer til å komme som perler på en snor frem til klokka 11 her i Reiseradion, hvor det er Javad og jeg, Adelina, som har gleden av å lose deg inn i enda en sommerdag. 21. juli viser kalenderen. Det er tirsdag. Til de som ikke er helt inne i feriebobla og ikke forholder seg til ukedag lenger.
1: Vanlig at man ikke vet hvilken dag det er eller hva klokka er.
0: Ja, ja. Uke 30 også.
1: Du, jeg har ikke hatt kontroll på hvilken uke det er siden jeg tok eksamen på videregående, så det, ikke spør meg om det.
0: Når det kommer til uker, så vet jeg at uke 8, det er vinterferien.
1: Ja.
0: Det sitter fra jeg selv var elev på skolen.
1: Ja.
0: Og at det hovedsakelig, nå drister jeg meg ut i en påstand, er det hovedsakelig småbarnsforeldre som opererer med uker, eller?
1: Du, jeg jobbet ganske mange år på SFO. Da hadde jeg ganske god oversikt over uker, fordi Oddalsuker, og da skal de hjem, og da skal de ikke hjem.
0: Ja.
1: Så da var jeg liksom ganske ruttet på det, men det er hovedsakelig folk med barn
0: ja.
1: Som opererer med uker, mens oss barnløse. Ja, og ja. Sjefer.
0: Hvilken uke skal du ha fri? Så sånn, ikke spør meg om det.
1: Ja, ja.
0: Kan vi snakke vanlig, eller?
1: Jeg skal ha fri fra 12. til 18. Jeg skal ha fri. Finn ut av hvilken uke det er.
0: Det er uke 30 i dag.
1: Ja, det ja, er det.
0: Det står vi ved, og vi er utrolig stolte og glad over å få sitte her i radioen,
1: ja.
0: Og holde deg med selskap. Og jeg har lyst til å ta opp en ting når vi først sitter i reiseradioen.
1: Ja.
0: Et sommerdilemma jeg opplevde i mitt liv i går.
1: Oi, ok.
0: Ja, fordi jeg har på en måte to ganske sterke leveregler.
1: Ja.
0: En er at når det er sol, da kan man ikke sitte inne. Da må man ut og finne på et eller annet, og liksom nyte dagen best mulig.
1: Ja.
0: Er du med på den, eller?
1: Jeg liker å tro at jeg er sånn,
0: ja.
1: Men hvis jeg er veldig slapp og sliten en solskinnsdag, så kan jeg finne på å ligge inne og se på TV.
0: Ingen skam i det heller.
1: Nei.
0: Jeg er så redd her i Norge at ja. Plutselig skal godværet forsvinne. At jeg
1: tre
0: må,
1: uker med sidelengs regn, da angrer du på den ene dagen du satt inne.
0: Ja, ja, men jeg har også en annen leveregel, som er at når jeg kommer hjem fra ferie, så vil jeg helst pakke ut av baggen eller kofferten med en eneste gang og sette alt på vask.
1: Ok, ja, ok, greit. Ja, fordi dette her er noe jeg og min samboer krangler om hver eneste gang.
0: La meg gjette.
1: Ja.
0: Hun vil ta det ut med en gang og begynne vaskingen. Du syns, la oss vente litt da.
1: Du, det er helt omvendt.
0: Ha!
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, unnskyld, så fordomsfull
1: jeg. Nei, men du, det går så bra. Altså, utifra hvordan jeg ser ut, så skjønner jeg at du tenker at vi lar den kofferten stå.
0: Du sitter og drikker energidrikk.
1: Ja, jeg vet, men det er ikke out. Jeg drikker kaffe. Svart, okay. Svart kaffe. Nei, men altså, dama kan finne på å la en koffert stå i en uke.
0: Nei,
1: hvis hun vil, men jeg føler ikke at jeg kan, altså, det er ingenting jeg elsker mer enn å komme hjem etter en uke borte.
0: Mm.
1: Og da elsker jeg bare å få pakka ut absolutt alt sammen. Kanskje noen nye ting man har kjøpt.
0: Ja.
1: Kanskje en kul fotballdrakt. Altså, bare ting man har handlet, så elsker jeg å få ut alt. Og så føler jeg liksom at når klærne mine har vært i et annet land.
0: Ja, da fortjener de en vask.
1: Ja, vi må, norsk vann,
0: ja.
1: må få vaske de klærne. Jeg kan ikke gå rundt med masse spanske klær.
0: Åh, det var deilig at vi var helt i synk på
1: ja,
0: det her.
1: Ja, jeg synes det er helt grusomt med folk som har ting stå.
0: Jeg hadde en bag etter en hyttetur som stod og tynget meg i går. Så ja. I går vant altså da vaske og være inne i finværet over å nyte sommerværet ute.
1: Ja, men du var sikkert inne med hunden da.
0: Jeg var inne med hunden, det er helt riktig.
1: Da...
0: Hunder kan ikke være ute i alt for varmt vær, faktisk.
1: Nei, ikke sant? Og vet du hva? Da lever du livet.
0: Absolutt. Og la oss sjekke med deg, vår reporter Even. Er du også helt lik som oss og blitt tynget av en koffert som har vært på ferie, eller klarer du å la den stå noen dager?
2: Du, jeg klarer å la den stå ganske alt for mange dager, vil mange påstå. Men det, så det er ikke en av mine bekymringer, nei. Så lenge at jeg har noe rente oppå meg, så klarer jeg meg bra.
0: Ja, men det er herlig at du slipper å forholde deg til det akkurat nå, for du er jo på tur, kan man si, i Finnmark.
2: Du, i går kveld klokka 12 så satt jeg på bryggekanten i Øksfjord og så på solet, og i dag sitter jeg her med en kaffekopp og ser på solet, og Finnmark tar jo veldig fri. Det jo sol hele døgnet, og nå har kommet jeg en perle til et fiskarsamfunn. Det bratte fjell på alle kanter. Det henger en stor, hvit bre som kalver retten i sjøen her. Det går regn i gata her. Det bor 500 stykker i Øksfjord. En rolig, nydelig, litt dårlig Finnmarksperle ved kysten, som ja, jeg så glad til at jeg har litt slik gåsehu, fordi at dette her, det blir liksom ikke så mye mer Finnmark eller dette her, føler
0: jeg. Jeg synes det så eksotisk at du i Finnmark, og at vi får lov til å oppleve dette fylket gjennom deg, Even. Det skal vi da gå. Vi snakkes om ikke lenge. Vi skal også få besøk av filmpolitiet ganske straks, men aller først så skal vi høre litt musikk.

0: Hvis du som Javad, så har du nå altså fått så høy selvtillit inn i denne dagen av å høre på Dire Straits sin Money for Nothing, og da spør jeg deg, Javad, har du enda høyere selvtillit enn i sted?
1: Nå det altså, nå jeg oppe og svever.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja,
0: helt
1: nydelig.
0: Jeg håper at selvtilliten har nådd hele veien opp til Finnmark også.
1: Ja, vi skal ta en prat med vår kjære reporter med verdens vakreste dialekt nordpå. Even!
2: Jeg står bare og gliser og rocker og koser meg og midt i sentrum til Øksfjord med Dire Straits og ser... Alt fra her så ser jeg på en måte det meste som Loppa kommune har å tilby. Jeg ser skolen, jeg ser kommunehuset, jeg ser kaje, og jeg ser midt i gata her, i det komprimerte sentrumet, så står det Loppa kroa. Yes. Og her inne tror jeg, men som kanskje hjertet i Øksol, type jeg.
1: Ja.
2: Jeg ringte jordføreren og spurte, du nå prate med i Øksol hvis du reiser dit? Ja, du må ringe meg og prate med Kim. Så jeg tror Kim på puben.
1: Kim på puben,
2: så jeg nå går inn på en pub her, Loppakroa. Jeg tror Kim en slags borgermester i Øksfjord, stemmer ikke det, Kim?
3: Ja, det var jo å ta litt i da, men jeg er der det skjer som regel.
2: Du er jo, Lass, jo i lokalavisen der du var sitert på at du måtte starte en pub for å få folk til å treffes.
3: Ja, det gjorde vi jo, ikke sant? Og det var jo litt flåsatt sagt selvfølgelig at, og det her med at når folk møtes så kan det jo bli barn av sånt, og det er jo trivelig, og jeg tenkte jo det blir jo ikke noe mer av det, og et år etterpå så tar jo samme avisa kontakt på nytt igjen og sier at vi ser jo det at det er kommet ned 13-14 barn liksom som er på tur og er kommet, og hva du tenker om det, og nei, jeg tenker det er jo flott det, vi kanskje ikke tar ansvar for alt det der men det er kjempefint.
2: Så folk må en pub.
3: Ja, du ser jo det, det gir jo resultat.
2: Ja.
3: Det må vi jo si. Og året etter det igjen, så får jeg barnebarn, ikke sant? Og det er jo veldig trivelig. Men da er det altså fullt i barnehagen. Så jeg vet ikke, altså, men det går rett vei, det liker vi.
2: Det er kjempebra. Ja. Du må fortelle oss om dette her nydelige vesle sentrumet ditt.
3: Ja, her er, du ser jo, her er fint. Det er jo panoramautsikt til Finnmarksalpen og hele pakka. Så her er, ja, jeg ønsker, altså, kom hit til Øksfjord, så skal vi vise dere.
2: Du, hva er det du serverer i puben din her?
3: Det er jo litt lokal mat, fisk, fiskeburgere, vi lager egen kroaburgere, vi lager masse god mat, og ja, og fruen lager jo masse gode kaker her, ikke sant, og det blir en møteplass og en populær plass for folk å komme da, og ja, så det, vi er veldig fornøyde med hvordan det blir.
2: Du, nå prater du om en spesiell rett du hadde der også i år. Du pratet om en spesiell rett som du likte godt på.
3: Ja, selvfølgelig. Mølja.
2: Ja.
3: Ja, ikke sant?
2: For en innlanding av en gubbrandstør, så er jo det herreste, ja, ikke kjent ut hvertfall.
3: Neida, jeg ser jo det. Det er jo spesiell mat, men det er nydelig mat. Sånn som på sommeren, så er det jo da sei og lever og potet. Og så koker du det her. Ikke sant? Og på vinteren så er det da torsk, lever og rang og potet. Og det koker du det også. Og det er nydelig mat. Men denne levra, ikke sant? Den er jo litt, altså det er jo fett. Så når du har spist det her, så er det som regel game over. Det er bare å gå og legge seg. Så, men nydelig mat, så er, altså det. Kom hit, så skal vi servere dere det. Det er helt nydelig.
2: Når du har en driven pub midt i et sentrum med liksom rundt 500-600 innbyggere, da begynner han å kjenne de fleste som kommer på puben.
3: Jo, man gjør jo det. Og som jeg sier, det er jo her det skjer. Så det er veldig bra. Så det er et lite lokalsamfunn. Vi tar vare på hverandre, og det er viktig å ha denne plassen. Og vi har også, kona mi har startet opp et opplegg der hver en gang i måneden har vi en sånn her middag for pensjonister og folk som er litt ensomme da.
2: Ja.
3: Og da kommer de hit, og så får de middag og litt godt i glass, ikke sant, og koser seg. Og de som ikke kommer seg hit, dem henter vi. Så, og da er det tom stemning her, ikke sant, så det blir et veldig populært tiltak da.
2: Det står en annen kar der som har flyttet. Du, Rolf, du har flyttet som lærer.
4: Ja, jeg flyttet her for snart 3 år siden, gjorde jeg.
2: Og det høres ut som at du har like vestlandsdialekt, Voss eller noe?
4: Ja, dialektet begynner å bli litt utvattnet, men ja, jeg er fra Voss, ja.
2: Mm. Det er ikke stygt på Voss her, men hvorfor flytten hit til Øksfjord?
4: Nei, etter jeg var ferdig med lærerstudiet, så fant jeg ut at nei, jeg måtte prøve noe nytt. Så da fant jeg ut at Øksfjord kanskje var plassen da, med sine 500-600 innbyggere akkurat da. Jeg har aldri vært i Finnmark før, og da passer det veldig godt å komme her.
2: Og jeg tror kanskje at det kjærkommet, for det jo en plass som jeg truer litt rand og fraflytning var det gjennom mange år.
4: Ja, det har vært snakk om det hele tiden jeg har bodd her, men ja, det er utrolig fint der, og masse trivelige folk. Og plutselig blir det jo unge også når han på puben, som jeg nevnte tidligere. Da kan jeg holde på seg selvskrivende på når jeg venter liten en til høsten. Så ja.
2: Og jeg må høre med en Kim da. Du, jeg sier jo, det er jo mange slike småplasser. Det er jo en for, det er du slitt mest med er kanskje veig. Forferdelig rar tunnel for å komme hit og lik, men nå snur kanskje pilen litt rann.
3: Ja, vi håper jo det, at det skal, det, jo, det blir jo gjort en del med, 882 da, veien som, kommer ut hit og så går utover til, Sørøy og Hasvik da, så, det blir jo gjort en del grep da, så vi håper jo at det blir gjort mer da, så vi får en, vei som er kanskje mer farbar.
2: Du har aldri skrytt at det er så mye torsk ut i fjorden her, for oss prøve en fisketur etterpå.
3: Det skal vi gjøre, da skal vi fære og finne mølja.
2: Og skal fære og finne mølja. Da gleder jeg meg på det.
0: Ja, altså jeg er helt, jeg føler jeg hører fra en magisk pub hvor du kan finne både kjærligheten, få deg barn og mølje.
1: Det en Narnia her,
2: eller? En trenger jo ikke så mye mer.
0: Absolutt ikke, men da gleder vi oss til en liten fiskerapport fra deg ganske snart, Even. Og så får vi straks besøk av Marte fra Filmpolitiet etter Oblast.

Det er så tullete vakkert fra Siena. Spyro, vi hørte Die on this hill, og det er straks tid for konkurranse. Dere er så flinke vanligvis, vi får se hvordan det går i dag, men først skal vi høre NERD med You Know What.

0: Det var Miles Smith med Nice to Meet You, og Eira på 11 år har sendt et hjertesukk I NRK radioappen hvor hun skriver Kjære NRK P1, kan du spille Fairytale, du, fan du deilig, eller hånd I hånd? Jeg har sendt inn ønskesang og konkurranse så mange ganger, og aldri fått sangen jeg ville ha, eller vunnet noen gang. Så jeg håper du litt snillere enn de andre jeg har sendt inn til. Vel, Eira, jeg den snilleste av de alle. Det klart du skal få den store favoritten, Tobias Sten. Dette hånd I hånd til Eira fra meg.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

deilig sydlandsk stemning fra Gypsy Kings vi hørte. Baila med og rydde vei for nok en ønskelåt, og den kommer altså fra Oscar, som skriver Heisan, på fjellhytta med Lars, Elias og Perez, mine tre beste barndomsvenner. Vi lager en sen frokost og skal nyte den på terrassen I sola. Det fantastisk. Det eneste som mangler nå sommerkroppen av Mats Hansen. Ønsker gjerne den, og en hilsen til Lars og Elias, og spesielt Perez, da han ikke vet om at vi sender melding. Og det klart dere skal få sommerkroppen med Mats Hansen. Hvis jeg ikke husker feil, så vant spiller man det året den kom. Jeg tror kanskje det faktisk.

0: Valkyrien Allstars var det. Det ingen hverdag mer.
1: Litt sånn som på sommeren, da. Med sommerferie.
0: Kristian tydeligvis også løve, for han skriver «Hæ, løven, lat, aldri hørt om».
1: Nei, nei, det vet jeg ikke noe av.
0: Men han skriver en ting som jeg tenker jeg skal tenke litt på når jeg synes at det litt forsittent. Mm. «En støvdott har vel også gått av ferie?»
1: Det har den, ja.
0: Ja, den får lov å ligge og slappe litt av den også.
1: Ja, det klart det. Den driver og styrer så mye om det må rømme fra støvsugeren stadig vekk. Jeg får slappe litt av.
0: Men han skriver også, må snart ta en økt, se. Kanskje i morgen.
1: Fikk også innspill fra en her som fortalte det at ja, men disse alle, alt støv og hybelkaninen og dette her, det skal jo ikke noe stedet. Nei. Det blir ikke bort, og du går glipp av det eller sånn. Det ligger der i morgen og det. Det kjempefint, det.
0: Du vokter opp, ikke opp en morgen og sånn. Det for sent, nå har vi dratt.
1: Ja. Sorry, du hadde... Nå har vi gitt deg 2 uker. Nå gidder vi ikke mer.
0: Hadde en mulighet. Så har de tatt sekken på ryggen og hopper de til nesten til naboen eller noe.
1: Mm. Nei, sånn er det både dessverre, men også heldigvis ikke. Så du går ikke glipp av noen FOMO-en, kikker ikke inn.
0: Nei. Frøken Strandvåg har sendt melding, skriver Heisan Hoppsan, dere glemte et alternativ.
1: Mm-hmm.
0: Alternativene våre var jo, det ikke så nøye, la husvasken vente i finværet, jeg vil være ute i sola. Mm-hmm. Eller nei, du kan rekke begge deler. Eller nei, vaske først, kose seg etterpå. Frøken Strandvåg skriver, dere glemte da dette alternativet. Husarbeid tar vi når sola går ned. Jeg regner ikke med at jeg alene i dette landet som gjør dette uten problemer.
1: At du tar det på enten på midt på natta da?
0: Ja, for sola går ned ganske sent fortsatt, eller?
1: Jeg lurer på om det 10:15 på kvelden, eller? Eller noe? At den går ned. Så det jo ganske sent. Med mindre du bor i Finnmark eller noe, da slipper du å vaske hele sommeren. Det jo litt deilig. Men du må vaske hele vinteren, så det litt kjedelig.
0: Konstant vasking.
1: Mm.
0: Syver skriver, det bedre med litt støv i kroken enn et rent helvete.
1: Får han vittring for den, eller?
0: Ja, den.
1: Ja. Litt støv plager jo ikke, det jo noen det plager med støvallergi og sånn, men de fleste av oss plager det ikke så mye. Jeg synes det skal være greit, ja.
0: Du synes det litt koselig. Jeg pleier å titte etter om det støvet og skittent hos andre når du på besøk.
1: Det verste at ja, jeg gjør det.
0: Gjør du?
1: Mm. Ikke gjerne på bord og i hyller, så ser det ut til å være ganske fint ofte, men gjerne hvis det oppå hva heter det for noe, en bilderamme for eksempel, kan det at jeg får... Litt sånn ubevisst, bare ta en liten finger på og sjekke. Og, men mer bekreftende da. For da tenker jeg, aha, de noen slappedasker de også. Så da det ikke så farlig at det sånn hos meg også.
0: Du gjør det,
1: ja. Ja, kan du gjøre det. Det har skjedd.
0: Det veldig gøy. Jeg så Kristoffer Skau sa i et intervju for mange år siden da, at han hadde en veldig lav kjæreste, og han veldig høy. Så han sa at noen ganger så måtte han løfte opp henne så hun kunne se liksom samme som han gjorde i huset, og så bøyde han seg ned for å se det hun så. Ja. Og da kunne man se, ikke sant, hvis du ganske liten da, så du ikke så nøye med å vaske på de øverste hyllene.
1: Nei, det ser du jo ikke.
0: Men hvis du veldig høy, så kommer du på besøk til noen som litt mindre, så bare sånn, åja, så vasker ikke øverst, nei.
1: Ja, kanskje det er det som er problemet, ja. De lavere enn meg, de har vært på besøk hos.
0: Altså, du kikker, ja. Det.
1: Ja, men bare av nysgjerrighet. Ja. Det derfor alle kikker på alt mulig rart, selvfølgelig, at jeg nysgjerrig.
0: Litt...
1: Du synes det var rart å lure på om folk har det hjemme hos deg?
0: Nei, jeg synes ikke det. Men som du sa, du jo ikke så veldig nøye selv,
1: nei,
0: hjemme hos deg selv. Så da var du jo litt sånn... Jeg har ikke tenkt, når du på besøk hos meg, så har jeg ikke tenkt at du en som titter så veldig etter det.
1: Nei, men deg kjenner jeg jo så godt, så jeg har... Jeg har ikke det samme behovet der, eller behov er det jo ikke. Men jeg har ikke så lyst bare, trenger ikke det.
0: Nei, du har ikke dratt en finger over en billedramme hjemme hos meg?
1: Jeg kan ikke avkvære, jeg tror nok jeg har det, på et eller annet tidspunkt.

0: Sara Larsson var det Lush Life. Katrine Åsa plukket Molter. Hun skriver Molter med O, så da sier jeg Molter.
1: Ja, du sier ikke Molter.
0: Nei, jeg liker ikke Molter, skriver hun, så det til min svigerdatter til jul.
1: Ja, så hun trenger ikke å ta seg en liten jafs nå på samme dagen som hun har plukket dem.
0: Tenk deg ikke like Molter da.
1: Tenk det. Oh. Ja, men Molter i seg selv, jeg kan skjønne det. Det jo en, det ikke for alle, det for spesielt interesserte, vel?
0: Er det det?
1: Ja, de jo ganske sure, men så tar du sukker og melk på, og da smaker det bedre. Men da det jo... Alt smaker bedre med sukker på.
0: Alt smaker bedre med sukker og melk på. Mm. Tom på Nasjonen sier, vi sier da multer og multekrem her på vestkanten, Andreas.
1: Ja, vi gjør det. Mm. Multer, ja. Det det jeg har vokst opp med å si, multer.
0: Ja, men så bare ble du påvirket av meg, så sa du multer.
1: Ja, dårlig påvirkning. Ja, ja. Det det jeg alltid har sagt.
0: Kjell skriver også multer med O. Han skriver at multene blir spart til jul, fant bare cirka 1,5 liter. Mm. Ikke det ganske mye?
1: Kommer an på hvor mange som skal spise disse multene, da?
0: Det sant. Her startet multesesongen 14. juli på Frankrikes nasjon.
1: Ja.
0: Noen ganger litt tidlig her i Nes i Ådal. Så det der man skal dra, hvis man vil ha litt tidlig molter.
1: Ja, et godt sted. Det ikke så, det et par timer å kjøre, da. Det det.
0: Og så skriver da også Kjell, angående støv, klagde på det på et sted jeg leide på Andenes i ettertid. Der var det et bra lag med støv på berederen på badet.
1: Ja, riktig. Når du, hvis du skal enten bo i et hotell eller leie et sted, da, som Kjell har gjort, da vil du at det skal være tørka støv på de fleste steder.
0: Ja, men det vil de som leier ut også. Det bare litt lett å glemme absolutt alle steder.
1: Ja, det sant. Det veldig mange steder.
0: Veldig mye støv også.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi skal høre en sang som får folk til å ha lyst til å hoppe og danse.
1: Oh yeah, det passer bra det på en tirsdag i juli.
0: Det gjør det, du kan gjerne foreslå en sang du også i appen NRK Radio. Petter har gjort det, han lurer på om det en godt forslag å sette på Beat It av Michael Jackson.
1: Ja, det et bra forslag det da.
0: Hva kjenner til, jo da. Her svinger det, vet du.
1: Du måtte kjenne til det, du har den ikke, den ligger ikke såpass inne hos deg.
0: Jo, det gjør den hos alle.
1: Det sånn, Beat It, hvordan den igjen?
0: Ligner den på Thriller, tror
1: jeg. Ligner jo litt på Thriller, da. Ja.

0: nesten. Og de har det jo selvfølgelig ganske greit, men de mangler noe. De har jo ikke... Hva det ikke de har for noe? Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
1: Sko.
0: Å ja.

føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

En himmelhøge sti, syng Elle Melle om til slutt I den norske trippelen denne onsdagen. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå, og så var det Åge Aleksandersen da, sammen med sambandet Alkymisten.